Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիոպոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից,
0: Մոլիտ, Վինը, Սոնան և Սուրենը,
1: ամեն առավոտի տաղավարից, քեզ կասեն,
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր, French Tacos, Մաշտոցի 37։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիոպոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: Hey guys, what's up? This is Joe.
2: This is Kevin.
3: What's up? This is Nick.
4: And we're the Jonas Brothers.

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամենուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Govast.
1: Ուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն, Կիլիանա եւ Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
2: Giving you more hit music.

թղթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Զեղչեր մինչև 50% Վեգայում։ Այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Մինչև հունիսի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մայրամասները vega.com։ Վեգա, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Ուշադրություն, VLV-ի ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է. Գնեք Հայսն Սառնարան 230 լիտր ընդհանուր տարողությամբ 140 000 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, Հայսն ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: 2 7 3 7 4 7 5 7 Ուրբաթել 8:30-ից։
2: Մոլիդ վինը Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։
3: I'm Billie Eilish. Hits music.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք 127 սանտիմետր անկյունագծով Google TV հեռուստացույց 159,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս. What's going on, people? It's your boy Storms.

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549.900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499.900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը և Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը
3: Զեղչեր մինչև 50% Վեգայում Այո, դուք ճիշտ լսեցիք Մինչև հունիսի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մայրամասները vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ.
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին.
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Govast.
1: Vera norokum, domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
0: Գովազդի համար զանգահարել 0

0: Megne. Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք օթորակիչ 30 քառակուսի մետր աշխատանքային մակերեսով 64900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
3: Ուզում եք լինել տեղեկացված և ստանալ կարևոր և ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի և 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: զանգովաստ։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Զեղչեր մինչև 50% Vegayum. Այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Մինչև հունիսի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Vegayum 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.am. Vega, կահույքի եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
4: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք Հայսն Սառնարան 124 լիտր ընդհանուր տարողությամբ 99,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, Հայսն ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Զեղչեր մինչև 50% վեգայում. Այո, դուք ճիշտ լսեցիք. Մինչև հունիսի 30-ը, մինչև 50% զեղչ վեգայում 5000 ֆրանկի համար. Մայրամասները vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Govast.
1: Language on. Ko TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Արի Mobile Center. Գնիչ iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
3: Զեղչեր մինչև 50% Vega-յում. Այո, դուք ճիշտ լսեցիք. Մինչև հունիսի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Vega-յում 5,000 ֆրանկի համար. Մայրամասները Vega.com. Vega. Կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ.
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին.
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

Երթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից. Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Ուշադրություն, VLV-ի ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք կենցաղային և համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջեռուցման համակարգ և սանկերամիկա լավագույն գներով։ Իսկ հիմա ուշադրություն, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Mishçevor hasnum es pntrel Hamem Ateljev gnel. Օկնության է հասնում Երևան Սիթի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար եւ հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
2: Զեղչեր մինչև 50% Վեգայում։ Այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Մինչև հունիսի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մայրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Hit music now.
3: Hey guys, it's Camila.
4: This is your girl Cardi B.

0: գովաստ։
1: Թողլինին լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee։ Սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense։ Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
6: You are listening to Best of DJ Dark.

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Language on, Co TOEFL, IELTS, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Զեղչեր մինչև 50% Vega-յում։ Այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Մինչև հունիսի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Vega-յում 5000 ֆրանկի համար։ Մայրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Піжама тасне чорсне. Говаст.
1: Ուշադրություն, VLVU ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք 81 սանտիմետր անկյունակցով Smart Android հեռուստացույց 54,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Զեղչեր մինչև 50% Vegayum։ Այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Մինչև հունիսի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Vegayum 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն բարի լույս։ Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։
2: Hey, this is Taylor Swift. Shake, shake, shake.

0: գովաստ։
1: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք ինվերտորային օթորակիչ 30 քառակուսի մետր աշխատանքային մակերեսով 105,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Ուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն, Կիլիանա եւ Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բաց մի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
2: Զեղչեր մինչև 50% վեգայում։ Այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Մինչև հունիսի 30-ը, մինչև 50% զեղչ վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մայրամասները vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Govast.
1: Alim Mobile Center. Գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549.900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499.900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Զեղչեր մինչև 50% Vega-յում։ Այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Մինչև հունիսի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Vega-յում 5000 ֆրանկի համար։ Մայրամասները vega.com. Vega, կահույքի եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս.
2: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber, and this is my new song.

0: Govast.
1: Վերանորոգում, Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել եւ գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար եւ հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
5: Ուշադրություն, VLV-ի ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք Հայսն Սառնարան 230 լիտր ընդհանուր տարողությամբ 140 000 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, Հայսն ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։ Nothing but the biggest hits.

թուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք 127 սանտիմետր անկյունագծով Google TV հեռուստացույց 159,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ի ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք օթորակիչ 30 քառակուսի մետր աշխատանքային մակերեսով 64,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Ուզում եք լինել տեղեկացված և ստանալ կարևոր և ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Մարշալի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի և 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք Հայսն Սառնարան 124 լիտր ընդհանուր տարողությամբ 99,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, Հայսն ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Մեծ ֆուտբոլը, մեծ էկրանով։ Միացիր Cosmo 4-ին 1 տարով եւ ձեռբեր TCL QLED 55 կամ 65 դյույմ էկրանով հեռուստացույցները թիմից, խնայելով մինչեւ 110,000 դրամ։ Հետևիր խաղերին գերարակ ինտերնետով եւ պրեմիում որակի էկրանով։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
4: You are listening to Best of DJ Dark.

Հաղորդումին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Ուշադրություն, VLV-ի ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք կենցաղային եւ համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջեռուցման համակարգ եւ սանկերամիկա լավագույն գներով։ Իսկ հիմա ուշադրություն, կատարեք գնումներ սկսած 99900 դրամից եւ մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այսօս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: idiotne. Говаст.
1: Ուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն, Կիլիանա եւ Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
2: Զեղչեր մինչև 50% Վեգայում։ Այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Մինչև հունիսի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մայրամասները vega.com. Վեգա, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Giving you more hit music.

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է. Գնեք 81 սանտիմետր անկյունակցով Smart Android հեռուստացույց 54,900 դրամ. Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

Արթուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
3: Մեծ ֆուտբոլը, մեծ էկրանով. Միացիր Cosmo 4-ին 1 տարով և ձեռբեր TCL QLED 55 կամ 65 դյույմ էկրանով հեռուստացույցները թիմից, խնայելով մինչև 110,000 դրամ։ Հետևիր խաղերին գերարակ ինտերնետով և պրեմիում որակի էկրանով։ Իմացիր ավելին Telecom Armenia.am։
4: Զեղչեր մինչև 50% Վեգայում։ Այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Մինչև հունիսի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մայրամասները vega.com։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս,

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք ինվերտորային օթորակիչ 30 քառակուսի մետր աշխատանքային մակերեսով 105,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
2: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
5: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամենուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից. Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Զեղչեր մինչև 50% Վեգայում։ Այո, այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Մինչև հունիսի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.am։ Վեգա, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
4: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Govast.
1: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես Արի Թիմ, միացիր Բիֆրի սակագնային փաթեթին 24 ամսով և վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին Telekom Armenia.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Գովաստ. Զեղչեր մինչև 50 տոկոս վեգայում։ Այո, այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Մինչև հունիսի 30-ը, մինչև 50 տոկոս զեղչ վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մայրամասները vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Language on, Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Ճանապարհին ես, գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Yerevan City-ի ավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Yerevan City-ի հավելված ամենահարմար on-line սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Yerevan City, միացիր մեզ։
5: Ուշադրություն, VLV-ի ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք 127 սանտիմետր անկյունագծով Google TV հեռուստացույց 159,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Գովաստ. Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնում բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից եւ անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս եւ այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով aeb.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, VLV-ում ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք Հայաստան Սառնարան 124 լիտր ընդհանուր տարողությամբ 99,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, Հայաստան ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի։ Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Ուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլիանա եւ Գիոպիկա։ Հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
5: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։

0: Govast.
1: Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ. Ճանապարհին ես գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Երևան Սիթիի ավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի ավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Կոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես Արի Թիմ, միացիր Բիֆրի սակագնային փաթեթին 24 ամսով եւ վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին Telekom Armenia.am։
3: Զեղչեր մինչև 50% Vega-յում։ Այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Մինչև հունիսի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Vega-յում 5000 ֆրանկի համար։ Մայրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Պատվա ամենա ուշագրավ,
1: ամենա զվարճալի,
0: չլսված ու չտեսնված,
1: նորությունները կամ փոպեն Սիպան Քարամյան ու Ստելա Բաբայանը։
2: Այո, այո, մի խաղաղ, ատենց ցերեկը գիշերը առավոտ է հիմա, ինչու ենք այսպես ասում, որովհետև ոչ մեկ չի գիտի մենք մեր ժամանակն ու տարածությունը, միայն գիտենք 103 եւ 5 հաճախականություն, Ռադիո Մարշալ, Stellution, Ստելա Բաբայան, Սիպան Քարամյան, մենք զինված ենք նորություններով, որպիսի քննարկենք եւ հասկանանք ինչ է կատարվում։ Բարև Ստելա։
3: Ողջույն, ողջույն Սիփա։
2: Ինչպես ինչ ավելի հանդարտ եւ բարխտնի, ես կասեի թավշիատոնով ենք այսօր այդ։
3: Այսօր ավելի պոդքասթային ենք։ Հանդարտ է, բայց ես ուզում եմ ողջունել բոլոր այն մամաներին, ովքեր արդեն արցակուրտներից այսպես կշտացել են, որովհետեւ ընթարումներ են սկսվել երեխաների հետ։
2: Ահա, ու արդեն
3: եւ նրանք արդեն կամած ասում են, որ դպրոցը ավելի լավ է, եւ որտե պրոցը կար։
2: Ինչ է կատարվում այս պահին աշխարհում, մասնավորապես Երևան աշխարհում։ Կիևան կամուրջը, Կիևան կամուրջը դեռ մինչև սեպտեմբեր մեզ այդպես
3: լարված
2: կպահի մարավանդ վարորդներին, իսկ երբ որ մենք ռադիո մարշալում ասում ենք վարորդ, չեն կարող չհիշել եւ չողջունել կին վարորդներին, տղամարդ վարորդներին, տատիկ վարորդներին, 3-4 վարորդական իրավունքը ստացած բոլոր վարորդներին, բոլոր ռադիոընթերին չով լսողներին, Սիփան Ստելան, իսկ ինչի մասին է Սիփան Ստելան։
3: Սիփան Ստելան անդրադառնում է շապատվա ամենա, այսպես ծիծաղելի, ամենահետաքրքիր նորություններին եւ այդ ամենը ամփոփում հատուկ ռադիո մարշալի։
2: Աշխարհը է, նաեւ դա էլ ասենք, միջև նորություններին այդպես դեմարդեմ հանդիպել։
3: Քսի միշտ կտրում ես, գիտես, իմ
2: խոսքը։ Որովհետեւ մեր ժամանակը սուղ է։
3: Աո, լավ։
2: Բայց եթե մենք ունենայինք մի ժամ ժամանակ, մենք կարող էինք մեկը գավաթ կաթով։
3: Աո, լավ։ Ասեմ, աշխարհի խաղերի հետ կապված այն օր այսպես տան հյուրասենյակով անցնում էի, երկեի դառնում եւ տղաս նայում էր
2: Նոր Զելանդիա, Հարավային Աֆրիկա խաղը։
3: Ոչ, Ուզբեկստան, ճիշտ եմ ասում, Ուզբեկստան եւ Պորտուգալիա։
2: Այո, այո,
3: Պորտուգալիա։
2: Քրիստիանո Ռոնալդո։
3: Եվ լսում էի անընդհատ Ռոնալդո, Ռոնալդո, Ռոնալդո, այ մարդ ուրի Շերոսի անուն չգիտեք, բայց
2: դե մեկը Մեսին է։
3: Հա, բայց դե իսկապես բավականին լավ խաղ ստացվեց, չնայած այն գոլը տեսա, որ չհաշվեցին հետո, բայց շատ գեղեցիկ գոլ էր, ես չգիտես ինչի, այդ պահին բանը Ուզբեկստանի կողմից էի։
2: Որովհետեւ ասում
3: էի, գոլը հաշվեց։
2: Որտեւ նրանք ավելի մոտիկ են եւ նրանց փլավը շատ համով է։
3: Այո, ու հետո ես Ուզբեկստան չեմ, չես Պորտուգալիա էլ չեմ եղել, բայց միևնույն է, Ռոնալդոն փաստորեն բավականին մեծ է տարիքով։ Այն ժամանակ կար կարծրատիպ, որ օրինակ 30-ից հետո արդեն ֆուտբոլիստների կյանքը այսպես մարզական ավարտվում է, բայց հիմա 40-ն է փաստորեն Ռոնալդոն, 42 երևի եթե չեմ սխալվում, բայց նրանք դեռ խաղում են։
2: Այո, եւ նրանք դեռ փակում են բոլորի ռեյտինգները։
3: Այո,
2: բոլորը նրանց դեռ շուքի ներքո են։ Այո, ողջունում ենք մունդիալին հետևող բոլոր մեր հայրենակիցներին, տոնը ինչքան որ գիշերն են հիմնականում խաղում, բայց տոնը վայելեք, դեռ ամեն ինչ արժևում է, որովհետև դեռ փուլեր կան 1/8, 1/4 եւ այլն, եւ դեպի ֆինալ։ Եւ այսպես առաջնորդությունը մայրաքաղաքից տել։ Գնացինք նորություններին ընթացք։
3: Ուրեմն վերջերս բոլորս այսպես տեղեկացանք, որ Ամիրյան փողոցը Երևանի ավականին ավանափոխեց այսուհետ Պապ թագավորի անունով։ Ու սկսվեցին սոցհարթակներում ինչ որ ծիծաղելի կոմենտներ։
2: Օրինակ ինչքան էլ որնա կպակասմես Պապ թագավորի սասի մոտ կանգնած եմ։
3: Ես քեզ ասեմ, ավելի բադմաններ էին ասում։
2: Որը։
3: Դե օրինակ ասում էին, որտեղ ես Պապ թագավորի վրա։
2: Հա, դե դա էլի։ Բայց օրինակ գիտես ինչ կարծիքա, ինչքան որ Վազգեն Առաջինյանն է գրում Կասյան փողոցը, դեռ չենք սովորել, չէ՞, Վազգեն Առաջինի փողոցի վրա։
3: Ինձ թվում է մեր մեջ արդեն այնքան է նստել Ամիրյան փողոցը։
2: Ես Լենինգրադյանը գիտես, որ Քեքրյանի անունով է ավանափոխված։
3: Ահա, բայց միևնույնն է մենք ասում ենք Լենինգրադյան, այո։
2: Մի քիչ ավելի այդպես տարիքով մարդիկ, օրինակ Աբովյան փողոցը ասում են Աստաֆյանի վրա։
3: Այո, այո, ես էլ չեմ հիշում այդ շինությունը, բայց իրականում հիշում եմ անվանումը։
2: Որնակ Ալեք Մանուկյանը կհիշես, որ փողոցն է։ Դա Մրավյանն է։
3: Չէ, ես չեմ։
2: Մրավյան փողոցն է Երևան, այսպես Երևանն է խոսում։ Բայց երևի թե կսովորեն քիչ-քիչ Պապ թագավորի անունը։
3: Դեռևս կարծում եմ ոչ մեկ չի կիրառել դա, բացի ինչ-որ սենց թագավոր
2: փողոցը արդեն։
3: Բացի, բայց ամեն դեպքում միգուցե արդեն մեր թորնիկները այդպես անվանեն Պապ
2: թագավորի։
3: Եթե մինչև նրանց ժամանակահատվածը
2: Մարամատ պապի թորնիկներ, այո, բոլոր մենք պապերի թորնիկներ,
3: այո, գնացինք հաջորդ նորից։ հիշողության։
2: Ուրեմն պարզվել է, մերսի էլի Լեգոն, իսկ դու փոքր ժամանակ ունեցել ես Լեգո։
3: Ոչ, իհարկե, Լեգոն դա մեզ համար դա, չգիտեմ ինչ, մեծ շքեղ ուտելը։
2: Բաքսի ունենալը եւ Լեգոն, դա եւ սնիկերսը մի հոգով ուտելը։ Դա, այո։
3: Ոչ,
2: պարզվել է Լեգոն, մերսի էլի, տևական ժամանակի արդեն քանի տարի ուսումնասիրում է, ավելի արագ է թանկարում, քան ոսկին։ Արսատնու Լեգոն չունեն այն գինը, քան ընկերոջինը։
3: Ասեմ ինչու, որովհետև Լեգոն վերջին շրջանում շատ ուժեղ մարքեթինգային քայլ արեց եւ փաստորեն հիմա ստանում է դրա այսպես այս բիզնեսմենները լավ խոսքն ադաչա։ Ուրեմն դա
2: ամերիկացի բիզնեսմենների բանն ադաչա։
3: Դա իսկապես փաստորեն այս մարքեթինգը միևնույն է աշխատում է եւ շատ եմ նկատում, որ նաեւ մեր հայ մարքեթոլոգները տեղադրում են այդ նույն հոլովակ եւ ասում են, եթե կյանքում հնարավոր է ստեղծել այսպիսի գեղեցիկ հոլովակներ, ինչու ստեղծել անորակներ, իսկապես այն որ ասում են ամեն ինչը այսպես
2: ոսկուց թանկ է, դա մի քիչ է, դա հո սեզոնին պոմիդոր վարունգը չի, որ այդպես թանկ լինի։
3: Հիշում ես այն նորությունը մեր Լեգոյի հետ կապված, որ մարդը գողանում էր Լեգոները ինչ որ հատուկ տեղից, չէ, եւ նրան դատապարտել էին, հա, ճիշտ եմ հիշում, եւ որովհետեւ նա այնքան այդ Լեգոներով այնքան Լեգոեր այսպես
2: հավաքել։
3: Ես այդ նորությունը շատ լավ հիշում եմ, բայց այժմ, քանի որ ամառ է, Լեգոները իսկապես մեր երեխաների համար հաճելի եւ ցանկալի զբաղվում։
2: Իսկ Լեգոն ակտուալ է Հայաստանում։
3: Այո, Լեգոն ակտուալ է։
2: Իսկ հիշում ես, որ նման հեռուստաօրթում կար Լեգոների մասին։ Ой, դա ես միամիտ մի անգամ մի ստեղծագործող մարդուց ցեն, այսպես ասած դա իմ ինքն է եղել, ուրեմն 2000-ականների սկզբից Լեգոներով հաղորդում կար հայկական հերոսատեսության, որը շատ ճոխ էր նկարվում, հիմա որ դա արխիվները փորփրեն, չգիտեմ, դա հավանաբար որ հետ կենտրոնական հերոստալիկով էր մեր հայկական, մի քանի թոփ հերոստալիկներից մեկում էր, բայց Լեգոն ու Լեգո ունեցել ես դու գոնե փոքր վաղ։
3: Մենք ոչ,
2: ուրեմն մենք ենք
3: հաղորդել, մենք ունեցել ենք խղճուկ մանկություն ունեցել, բայց այս մասով գիտես ինչ եմ հիշում, ես շատից աղելու բան։ Երբ որ ես փոքրիկ էի, կար մի հատ խանութ, հիմա շատ շատերը կհիշեն մեր ռադիո լսողները,
2: հիմա դա դարելա ինչ,
3: հիմա ինչ որ սանտեխնիկայի խանութ է, եթե չեմ սխալվում, կոչվում էր Մեշոկ Պապի,
2: ո՞տենց էս,
3: հենց այդպես էր կոչվում, չէ ուրեմն այդ ապակիներից այնքան գեղեցիկ էր, ասես ես եթե մեկ անգամ էի մտել այդ խանութ, ինձ համար դա այսպես երազանքի խանութ է, ու այնքան գեղեցիկ էին այդ տիկնիկները ցուցադրված,
2: այդ եկան գեղեցիկ էր դու լացում որ
3: դա թարսի պես էլ, դա էլ հենց մեր ճանապարհն էր, երբ որ մենք գնում էինք դա ցախում այսպես
2: գնում,
3: ու այսպես դա մի
2: տեսակ Instagram-ի reel-ը ստել է դրա այդ սաղ տրավմաներից, հա, որ դու անթատի
3: շուտ երանելի էր այդ ճանապարհը,
2: երջանկությունս փնտրում այլ երկներում,
3: ու միշտ այսպես երազում էի, որ ես մի օր հայտնվեմ այնտեղ ու ինչ որ տեխնիկ կնա,
2: լավ, յարի չխոսենք մարմնական տրավմաներից, այլ խոսենք
3: մեր տրավմաներից,
2: մենք հարուստ եղենք էլի գնում, հիշեցնենք ամբողջ աշխարհին, որ եթերում է Սիփան Ստելան,
0: Սիփան Ստելա, Սիփան Ստելա։
3: Անդադարնալի ես ասեմ, որ արդեն մարդիկ այսպես հասկացել են, որ ոչ Instagram-ում կամ առհասարակ սոցհարթակներում երևացող պատկերը դա սուտ պատկեր է, այսինքն երբ որ շատերը տեսնում են ինչ որ երջանիկ ընտանիք, այսպես համախմբված, բայց հասկանում են, որ դա սուտ ցավոք սրտի, իհարկե սա դա
2: սուտ խապկանք է, դա պատրանք է,
3: որովհետև հետո օրինակ երկու ամիս հետո իմանում ես, որ այդ զույգը օրինակ ամուսնալուծվել է կամ ինչ որ, հա, կամ էի այ եւ հիմա դրա համար ես մի քիչ այսպես քիթս խոթում եմ Դոնալդ Թրամփի ընտանի։
2: Այո, մենք դրանից
3: հարցում։ Ինչու, որովհետեւ, այո, ես այդ նրանց ցուլտությունը ստացել
2: եմ։ Երկու մարդ ունես եկում Դոնալդ Թրամփի
3: վրա։ Ասեմ, որ Դոնալդ Թրամփի մասին փաստորեն անընդհատ բարբերաբար ինչ որ գրքեր են։
2: Այո, հրատարակում։
3: Եվ այս անգամ նրա մասին նոր գիրքը բացահայտել է Սպիտակ տանը նրա ընտանեկան կյանքի անսպասելի մանրամասները։ Հիմա որ մեր հայացքը տեսնում էր Թրամփին եւ Մելան այն ճիշտ եմ չասա, Մելանդիան ասում են, վայ, դա տարբեր վարկածներ կան
2: այո, մեր մոտ բայց եղավ վարչապետը,
3: այո, այո, բայց ուրեմն ասեմ, հեղինակների խոսքով Սպիտակ տուն վերադառնալուց հետո զույգը կրկին ապրել է առանձին ննջասենյակներում, հա,
2: առանձին են քնում, երևի նայցա որ լիքը ննջասենյակներում են, ապա ինչ է ասում այդ գիրքը,
3: գրքում նաև ասում է, որ Թրամփն անձամբ է զարդարել իր բնականանը, նայլ ունի մանկական տրավմաներ,
2: այո, այո,
3: ըստ որոշ տեղեկությունների ննջասենյակում տեղադրված եղել 3 հերոստացույց։
2: Անտա, սա լա կոնկրետ տրավմա։
3: Որոնցից մեկը գտնվում է Գուշակի որտեղ։ Հիմա կասես մահճակալի վերևում։
2: Բա, այն
3: առաստաղին։
2: Չէ, հերոստացույցի կողը, մյուս։
3: Ոչ, լոգարանում։ Այո։
2: Սիրում ան լուրեր իր մասին լսել էլի։
3: Եվ ինքն էլ դա մեր նախագահ, մեր նախագահ, ինչ, մեր նախագահ։
2: Վայ,
3: իսկ Աստծո, այո։ Իսկ նախագահն ինքը նախընտրել է ոսկեգույն դեկորատիվ տարեր, որոնք բնորոշ են իր Mar-a-Lago նստավայրի ինտերիերը։
2: Ոսկեգույն դեկորատիվ տարերը ինձ հիշեցնում է 2000-ականների հարսանյաց սրահները, որտեղ բոլորը ոսկեգույն էին, բայց Թրամփը ոնց որ գնում է քյարթու կոմով, այսինքն իր մոտ հիմնականում ոսկեգույն տարեր են։
3: Փաստորեն
2: այսպես
3: է շատ մեծ։ Ես մի տեսակ իրականում
2: անտանեկան խնդիրներ

0: Ծերունից սեր։
1: Մերոնք մեր հայ երկիշները Ամերիկա բնակ չեն։ Սեր, սիրո։ Չէ,
0: սիրո, սեք Սոֆի
1: Մխայանը։ Ինքան ծեսել հստակը։
0: Չէ, արվեստագետները։
1: Սոֆի Մխայանը Հայաստանում է։
0: Չէ, Էմինեմի ալբոմը օրնակցում Դոքինը, որը կպնում են Հայաստանում, ասեմ, օրնակ ռեպերը իմ։
1: Մի խոսքով սիրելիներս, եթե դուք մտածում եք, որ Դոնալդ Թրամփը շատ երջանիկ։
0: Իհարկե երջանիկ, որովհետև երեքը հերոստատություն ունի տանը։ Դուք քանի ատում եք տան հերոստատուց։
1: Մենք չենք եմ միացնում։
0: Չունեն էլ, իսկ մարդը երեք ատ ունի։ Շուշ քաշի երավերադառնանք, ասենք որ Ռադիո Մարշալի եթերում ցոլում, աղաղակում եւ քննարկում են նորությունները Սիփանը եւ Ստելան։ Շուշ քաշենք եւ վերադառնանք։
2: Ուշադրություն, Սիփանը եւ Ստելան շունչ են քաշում, որպեսզի շարունակեն համբերեք մի երկու վայրկյան։ Սիփան, Ստելա։
0: Այո, այո, եվ իրոք Սիպան Ստելը, հաջորդ նորությունը Ստել, կարդում եմ ես, ամուսնության առաջարկ, այսպես է անվանվում, անգլիացի Մեթ Մորիսը առավոտյան արտասեց իր ընկերուհուն Ռեբեկա Գարդներին, պետք է հիշել ես անունները, ոնց որ սերիալի անունները են, եւ առաջարկեց գնալ լողապ զբոսնելու, աղջիկը ճիշտ ասած նորեկ քնի զարդեն, այդքան էլ գոհ չէր այդ առաջարկից, բայց ինչ էր տեղ ունեցել, տղան վարձել էր մինի կարճի, ով ծովով մի ավազի վրա նկարել էր ամուսնական մատանու 15 մետրանոց պատկեր, 15 մետրանոց չերվոնից կալցոք, ասեր մորակույրես, հարցական նշանով, տակնել մեծ հարցական նշաներ պատկեր, եթե սիրարները ուշանային, ապա մակընթացությունը կջնջեր այդ ողջ անակնկալը, այսինքն եթե մի քիչ աղջիկն նազու եւ այս այսպես բաներ աներ, հնարավոր է ալիքները գային մակընթացությունը եւ ջնջեին այդ մեծ պատկերը, բայց ինչ տեղ ունեցավ, երբ հուզված Ռեբեկան տեսավ, թե ինչ անակնկալ է պատրաստել իր համար Մեթ Մորիսը, այդ պայից երկրորդ դուբլեց տղան զնգի իջավ, հանեց գրպանից իսկական ադամանդեմ
1: կարատանոց, քանի կարատեր տեսնես,
0: և ամուսնության առաջարկ արեց, կարող որ մենի միջից ամուսնացածը դու ես Ստելա ջան, արի գնանք ու ամուսնության առաջարկը երկուասերականների
1: բարերար
3: իրա երիրան պան կոնյական է, կոնյակը ֆանրան իրա երիրան պան,
1: ունեմ 2000
3: ջան, եկեք առաջ, եկեք առաջ, հիմա արի բա,
1: ուրեմն 2011 թվականներ, երբ ես ամուսնացա,
0: և այժմ 15 տարի առաջ, հիմա որ մեզ հիմա որ ռադիո մարշալով սպասի,
1: ծուներ չկար
0: լի Instagram-ում, որոնեք Ստելա բաբան տեսեք, ասեք 15 տարի առաջ ամուսնացած։
1: Լսեք, լսեք, սիրելի ռադիոստոպ, մենք հետաքրքիր բաներ պատմում։ Այն ժամանակ այդպեսի բան չկար, է առաջարկ։ Այն ժամանակ շատ-շատ իմ մեջ չէ հայկական հարսանիքներ։
0: Անում նկարվեիր։ Իմ մեջ չէ հայկական, նկարվել ես
1: բացի այդ։ Ոչ, չեմ նկարվել։ Այն ժամանակ այսպես բա մեծերն էին հիմնականում դա ասում։ Բա չեք ուզում, բա այսպես իրենք մեծերով
0: որոշեն,
1: բա չամուսնանանք, բա այսպես են։ Պես դրա համար ինձ մոտ այդպիսի վարկյաններ կյանքում չեն եղել։
0: Գանկես ուզեք։
1: Դե օրենք ֆիքսել, օրենք մտածել եմ, ես սենց հայկականն։ Բայց հիմա ես իսկապես ուրախանում եմ։ Ես շատ ուրախանում եմ, որ հիմա մեր
0: երիտասարդությունը
1: իսկականից այսպես այդ հաճելի էմոցիաներ է նվիրում
0: մեզ։ Բայց դա արդեն դարձել է մի քիչ ինձ որ ասում մոդայի հետևից ընկան, դարձավ արդեն
1: բանալ մեզ։ Այն, դա գիտես,
0: երբ աշկերտը Փակաստանում են մի հատ կտոր բացում են,
1: ասես։ Հա, չէ, չէ, չէ, դա լավ, դա այդպես չէ, բայց օրինակ ինձ համար շատ հետաքրքիր կներ, երբ օրինակ զույգը երբևիցե չխոսար ամուսնության մասին, բայց եւ այդպես չի լինում։
0: Այո։
1: Չխոսային ու տղան անակնկալ կերպով, այսպես ամուսնության առաջ։
0: Անակնկալ կերպով փախնել երկրից, չգալը։ Այդ իրանակնկալ։ Բայց ինչ որ բան նկատում ես, թե բոլորը իրանք մաքուր, իրենց սիրո հուշ են, որտ աղջիկը այդ տղան գնում է, բարձան մեն ինչ որ մի հատ բարձր տեղ։
1: Չէ, իրականում
0: ասեմ, վերջերս
1: հասկացա, որ այդ անակնկալներից կեսը կազմակերպվում է երկուսի
0: փոխհամաձայնության
1: պատճառով։ Այո, ինչու, որտեվ շատերը արդեն ասում են, որ առաջարկությունը ոչ պետք է լինի Ֆրանսիայի Էֆելյան աշտարակի տակ, այնպես որ Սիփան ջան,
0: աղջիկը iPhone-ը նվիրելու
1: ցանկություն։ Ես քեզ խորհուրդ եմ տալիս, այդ ամենը նախապես։
0: Դե, բայց բարո բոլոր աղջիկները դենց են ուզում, ինչ չամուսնանում ես։
1: Դե չգիտեմ։
0: Ո՞նց է հապոխվում 2010 թվականին։
1: Հա, վերջինը ես էի, աբսուրդ։
0: Ես կապ չունի, մենք հիմա որտեղ էլ գնաս, շատ բարի։ Հիմա եթե բոլորի պահանջները տեսնեն, ի՞նչ անենք։ Լավ, բայց լավ ասեցի, հիշեցինք, այն որ լավը նշանակում է լավ է։ Այդպես է։ Բոլորին սեր մաղթենք, կապ չունի, ինչ դա կրեատիվ են անում իրենց ամուսնության առաջարկությունը, թե ոչ, կարևորը սերը։
1: Այո, իսկ ովքեր չեն հասցրել անել ամուսնության առաջարկություն, կարելի է ես առաջարկում եմսպիսի բան, սիրելի տղամարդիկ, տուն գնալուց օրինակ այդ օրը քրեք ձեր կնոջը, որ այսօր ոչինչ չպատրաստես, ես ուտելիքով կգամ, նա ամենաշատ է վստահ
0: Եվ նա ուտելով այդ

0: Garsi, bun soj. Brătugă. Înainte cât timp mata ne.
1: Oh, șoate tăi, băi, ca ăla care a gătit culta. Ești mozgoră ce,
0: da, sirelis, ai o adamă de matani. Aia, gjirik vë men, si pani, ev stran, ajo është norucete ka artume stelan.
1: Ure men, asem, kani vor amare, shater arten, vahuz plana vor ele mienc hajnë. Ajo, ești termet
0: govaz, më tenk asen, vor du jerku shapat ara që ka im ures meknelu.
1: Ajo, kinam Ispania.
0: Ajo,
1: Barcelona, Madrid.
0: A, Katalonia, ai sing Madrid, vaj, shlaf të gërës gënum.
1: Këbarevem, kokohmiz
0: Raul ընդեղա ապրում Մադրիդը ռեալիստ չի։
1: Գնամ, եթե հասցնտաս կգնամ։ Ասեմ, այո, սիրելի ռադիո լսողներ, շատերս արդեն վախ
0: պլանավորել
1: են, շատերը դեռ փնտրտուք են։
0: Շատերը արդեն վերադառնում են երբ
1: եք դիտոսից։ Բայց միևնույն է, այստեղ մի հատ էսպես գովազանը, միևնույն է, երեխաների ամենասիրելի տեղը դա շարունակում է մնալ Եգիպտոսը։ Top առաջինն է։
0: Ինչ-ինչն է, ինչն է սիրում։ Որ չկա ոչ մի ճարտարապետություն։
1: Կոմֆորտն է, շատ հարմար են այնտեղի հյուրանոցները, այսպես նախ ինչպես գնում ես, այսպես պտտվում ես ինքը շատ։
0: Աշխարհ հյուրանոցի
1: մեջ։ Հետաքրքիրը երկրորդը սնունդն է, որ իրենք այսպես սնունդ, կոկտեյլներ, մանկական բասեյն է
0: դա։ Զովանում ես այնտեղի։
1: Դե, քանի որ է գալիս, այսպես աստիճանաբար ինձ էլ է դուր գալիս։
0: Այսպես զբոսաշրջիկն է։
1: Ինչո՞ւ են չէ՞ դեպքեր, որ այսպես նայում ես նկարները Պուտինգով, դա հետո գնաց
0: Հայամա։ Լավ, այդ եվ աղջիկը նման, որ նամեն շասյուն աղջիկը հանդիպանը պարզվում է։
1: Ես ինչ երես, ինչ էիք ինձ ցույց տվել, ուր բերեցի։
0: Հիմա։
1: Ահա, զբոսաշրջիկները խապվելով հյուրանոցի գովազդային լուսանկարներից գնացել են և տեղում պարզել, որ հյուրանոցում չկա լողավազան։
0: Դուք արդեն նկարել
1: եք։ Երեխաները ամենաշատն են տխրել այս փաստից։ Հյուրերը ստիպված են եղել հիանալ հողով լցված ուղանկյուն փոսով։
0: Մեծ ցույց կտամ
1: տեսա։ Որն արդեն հասցրել էր պատվել չորու
0: ֆոտո։
1: Այնուամենայնիվ կարելի է կատակել, որ նման լողավազան ու հաստատ ոչ ոք երբեք չի խեղդում։
0: Այո, այդ լողավազանը ոչ ոք երբեք, իսկ եղել է քո դեպքեր, որ դու տեսնես Booking-ով կամ համացանցով այլ բան եւ բարձր։
1: Օ, ինձ հետ կոնկրետ չի եղել, բայց ինձ հետ եղել է, երբ որ մենք գնացել էինք Իտալիա, մենք վահել էինք բնակարան եւ այդ բնակարանը այնքան այսպես ոնց ասեմ, երկու աստղանի էր այդ պայմանները, էլի։
0: Երկու աստղանի, երկու աստղանի հավիրած ֆոտոկուտունյոնը չեն ընդառնում։
1: Երազում էինք այնտեղից այսպես դուրս բրցնենք, բայց ստիպված մնացինք, քան որ ուրիշ տարբերակ այդ պայն չունենք, բայց սիրելի ռադիո լսողներ, ուրեմն ես ձեզ ասեմ, քան որ ես բավականին շատ ճամփորդած անձնավորություն եմ, եթե ձեզ կոնկրետ գործակալությունը այսպեսի նկարներ ցույց տա եւ դուք գնաք տեսնեք, որ ինչ որ մի բան այն չէ, դուք ունեք իրավունք զանգել Հայաստան գիշերվա որ ժամին է լինի ձեր գործակալին եւ ասել, որ փոխեք իմ հյուրանոցը եւ այդ դուսի դեպքեր եղել են
0: եւ
1: փոխվել են ամեն ինչ։ Ուղղակի պետք է մի քիչ ըմբոստ լինել այդ։
0: Նկարային խապկանքում գիտես ինչ հիշեցի, որ համերներ են կազմակերպում, ասենք տարբեր, չգիտեմ, ես ինչ անի եւ այն ինչ են ինչ անը, պաստորը լիքը մարդը, մի քանի հատ հայտի մարդ, այդ հայտի մարդիկ դե սկսվում են, այն ամենասկզբում են գնում ես այդ համերգին, տեսնում ես, որ ցավոք այսօր արգելի պատճառով չկարողացավ գտնվել ես ինչ անը եւ դու լսում ես ոչ այդքան քեզ հայտի այն ինչ աններին։ Դա շատ հաճախ են արվում համերներում, կամ ինքը այդպես մի պահ էր, կամ ինքը այդպես այդտեղ յետորը հյուրեր հատուկ, դու պաստարին նայում ես, կա գիտես ինքնա, եւ նման բան է շատ լինում։
1: Սիփան, ձեր գյուղը որտեղ է?
0: Երանոս։
1: Օ, ես ասեմ, որ ես ծով մով մի կողմ,
0: այո,
1: լուրջ եմ ասում, ես շատ սիրում եմ հանգիստ գյուղը։
0: Բայց դա ի՞նչ կապ ունի մեր այս բաների հետ։
1: Ես ուղղակի այսպես նայում եմ քեզ ու մի տեսա խիղճս ասած, որ դու չես գնում Հայաստանալու։
0: Բայց ես այնտեղից եմ եկել։
1: Չէ, որ երկրից դուրս չես գնալու, մի տեսակ նեղվեցի ու մտածի, որ իսկապես գյուղում հանգիստնել է շատ հավես։
0: Լսիք, դե գյուղում հանգիստը ես ոնց ասեմ, եթե այնտեղ եմ ապրել տևական ժամանակ, ոնց որ իմ համար դա այդպես գյուղ գնանք քաղաքից դուրս հանգիստ, դա իմ համար չկա դες բան։ Ես քաղաքից դուրսից եմ եկել այստեղ։ Ահա, բայց ինչ որ էլ ինչ որ անսպասելի արծեր չունես, իբան ջան, բան, չգիտեմ, կոմունալները վճարեցիք, թե չէ։
1: Դե լավ, ինչ անենք։ Անստեղ մի հատ հաջորդ հետաքրքիր նորություն։
0: Ոչ, մեր ժամանակը սպառվում։ Մենք պետք է քեզ բարի ճանապարհ մաղթենք։
1: Այո, ինձ սիրելի ռադիոլսոն։
0: Արիչկա երկու շաբաթը ստելան չի լինի, սիրելի ռադիոմարշալի ղեկավարություն։
1: Բայց դա ինչպես կլինի։ Արի անակնկալ թողնենք, կլինի թե չլինի, լինել թե չլինել սա։
0: Ես լինելու եմ եթերում, իսկ ովքեր կլինի մեծ, դա թող լինի անակնկալ, որտեվ տպեր են գալու
1: քո տեղը։ Բայց դիտես, ես էսպես մտածում եմ, որ կարող է դու այդ ստրեսից, որ ես էստեղ չեմ, անգամ ի վիճակի չլինես գալ էստեղ։
0: Ես շատ պատրաստական գալու
1: եմ։ Լավ, տեսնենք, տեսնենք։
0: Չեք շատ ենք սիրում, քեզ մաղթենք բարի հանգիստ, այնպես է ստացվել, սիրելի Ստելան ամեն շաբաթ գնում է ինչ-որ մի տեղ հանգստի։
1: Լսի աչքով մի տուրը,
0: լայ մաղթ։ Չէ, աչքով չեմ տալի, մեր եթերի մասով եմ ասում, մեր եթերը մնում է։ Դրա համար կգան ավելի
1: ավելի երիտասարդներ։
0: Համարցակները։
1: Եղավ, եղավ։
0: Շատ բարի։ Դե, նշեցինք, որ սա Ստիփան Ստելաններ, միացեք մեզ ամեն շաբաթվա վերջ, մենք քննարկում ենք ինչ ուզում ենք։ Պակաո։
1: Պակաո։

0: Գովաստ. Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնոմ բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից եւ անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս եւ այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով aeb.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելի։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Language on, TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Ուշադրություն, VLV-ի ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք կենցաղային եւ համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջերուցման համակարգ եւ սանկերամիկա լավագույն գներով։ Իսկ հիմա ուշադրություն, կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից եւ մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, Hisense ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
6: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Don't forget to subscribe to DJ Dark on Facebook.
1: Եղջուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Говаст.
1: Норгерустацуйц, TCL, Домус.
2: Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում՝ Դոմուս։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
4: Ռադիո

0: Son Magne. Գովաստ.
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Զեղչեր մինչև 50% Վեգայում։ Այո, այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Մինչև հունիսի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մայրամասները vega.com։ Վեգա, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: գովաստ։
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense։ Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

Թուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Զեղչեր մինչև 50% Վեգայում։ Այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Մինչև հունիսի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մայրամասները vega.com։ Վեգա, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն, Կիլիանա եւ Գիոպիկա։ Հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
3: Ուշադրություն, VLVU ֆուտբոլային մեծ վաճառքը շարունակվում է։ Գնեք ինվերտորային օթորակիչ 30 քառակուսի մետր աշխատանքային մակերեսով 105,900 դրամ։ Կատարեք գնումներ սկսած 99,900 դրամից և մասնակցեք պարտադիր շահումով սուպեր գնդակ խաղարկությանը։ VLV, այս ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ.
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին.
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

Եղջուղին փոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: երկ ու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից,
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը,
1: ամեն առավոտի տաղավարից, քեզ կասեն,
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր, French Tacos, Մաշտոցի 37։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս,

ամբողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս եւ այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Nothing but the biggest hits.

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտ վինը Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, Կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս.
2: Hey, what's up, this is Jonas Blue.
3: What's up, guys, it's Harvey.

0: Pijama Çorsne.
1: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը՝ պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
2: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
1: Ծրագրի գործընկեր Language On.
2: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։